0: Napi ya unik nih Bu Yan? Yan?
1: Yan durung manguh nirwano.
0: Pet parade irago durung kocap. Ngemanggi kan sana mewastut nirmano nepunike.

0: Mejajar punika linggih ajine ibune lan putrine Nidia Tantri.
1: Kena pati halon amus.
0: Raris Gusti Patih mangkin dabda balon ngamedalang bawas.
1: Dinggoning sun Tuhan.
0: Duh. Adi, adi. Dijabuin anake buka beli adi.

Punikah sana mah kahwinan. Jadmone panyak-panyak ide sang Prabu jagsami punikah ipun girang manahipun eh.